0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 셰쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 쿠미 케쯔 뎀바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글링게 공캄사 nganatso ngurgun si miri yangyen si pe ri zeli ce na jen som chong so ngani thing di le chen ki zo gyong ba ge chu hi te ren ku me mo tu ti leng ge cho pe rang gyong cho la mo cho pe sa tu ge ji na pe la me de ka wen xin gong ju che chen tong bu ka ji nyam ju shi ge hi te ya tu je dun bian na zong zen gan pe Lembo rigbu jian gar dong zian la so da ba ge cha tang ge ri ki ge se chang an tu ga shuo zhong bu ta bu din kan nong bu gu ti se mo wen xin gong qiu su mo long wa dang xin Lembo gar dong zian ki rigba hang sang xin tian ne ta ji wen xin gong qiu ti song zian gan pu su mo dian chang so ge jia gong qiu de ti pang ma su wa pi
4: 进了滇南咸南通民族，铁人他们日不准备去，输了托边铁了点个银戏，嘎子说：“
5: 要不拉手，没得品质玩，不去打个，咋对两边中？先把一中，我家乐器拿，共和国的统一贡献者吧，俺最因为的高级技术。”哈哈哈哈哈哈！乐器拿，呀，故乡拿不起，高级技术。
6: 想了，乐极工作车当怎么送掉？要点真水性。

ona sitri thoni chebai na chere tam do no chere la nyen ti tam nyen chen gu da kong da yare se na te yong ji na chere tam dong re ren yong wa su ji rong ju ne che la nyen ti kong da yue dam se na ji na zhu rong ni ju bi che lo bu da che ba wo yong na ji ba ni ba za tam dong gong su chi yi ka re xion ni che nyu bo ren je wa san ba chen gu yi che ju xu che ren zhou wa chere tam dong re tuen bi gab tam che bai na Jeta xieni ruxiu xiagu ji tosa renze gubali chere tuensi xiusi teni jujimi ni gade ndangre tuensi ngonzo ma xiebar nyingu ji xidongbong yuna do pavong su nipo chedi la tangni yu ni ji xiusi xiegu renyin war ngati kongda yue tang renyin ka rongxiu jeta xiegu songxi na rege tang rengi ni doru kang xiengi malhu yung war nipa retingi xidong juba tang rexiong de lobu de chen tuen ba 森, Renyasa Gondi, Yayan de Tugubali, Rashunja Zaola Romani, Gade Renyawi Gautan Kina, Ninkoja Shidong, Jangila Tony Debong, Yona Jangi Gondir Deni, Ronya Shu Konda Shegu, Renya Tonchega, Denja Kurta Manta Degubali, Lansen Jala Lemba Rojami, Chacho Chevi, Dija, Yazo Shegupi, Densen Gaina, Jina, Nausing and Dala Dokashini, Shira Nyonza Shegu, Ni, 조롱크당 좀비니 코드 예고랑 청청란 로즈미 선 데코님바오 중국의 자유샤제미 예 저우당 정부를 체치자제미라 롱가티 니코드 잠롱 나 루신당 자중수 예살라 데니 자유샤제미 주 루즈당 슈드수지 가바마자바당 릴라 루체라위 장인 도즈미 데콘타 천자방오 요나 야첸 첨부유치 루그릴라 도난 첨부시그바리 첼루슝가 Nyanka la jata yoku samshi na, ji, gade chelu manta da jejer songni diyon tongi na, njata mebayi na, nyata retin tang sato, tokong ten su tosara nipo wa tang, yona kongle tang tokong ki tosa, donggo su tosara ngini yoku bari, nipar, gade chelu lobu da jejer songni kongle tang donggo su se ngi songzi, nyesho da dao ten she ji, ngizu gongru dasu she gui bati, bena luji tang, darcha, magi chendu ji, Nerisu tabu, duda nyesho dato tongni, nyesho taba zene shegu, dadung taba tang nyagi ji rongnyo tang tokongnyam da tongni, kongli ni shepar zogu. Sambayi na chelu manta jechere songni, nega desa ni rongnyo nyankala treci, tadi yue bi nyesho dichiko ni, nyeyo shegu batang, yona nyu nyong ngong gole tang, ruchu mantu, bowi binji su zegu batang, tana polo natsu su yenshu chewi ngizu tabji damni, Nyeyo shegu, jibayi na yongshi jachewi tongjin de longko kodi chelu tang trebayi na, nye de longko je go tang, jama tambur dangni chelu la kate de shegu, kate zhurong tang resani chelu tang tre na, yu nyong tosar kogu. Nga ba, chelu shung ka, chajin gawa na, hajung nyenka chewi shawashiri, kate ngipa de chile gaguto na, kongni chi samba zani gagu, kate samba mebar chela ngipa de gaguto na, kato bi sacha damurung, Kyo yongpi satam cheche che la di masa pi sani gagu. Bacha tang trado tin sen ca marung la chan la maga nguye la gomba ju sa demo si zani. Yupi nanja lang la cheta xeba tang gomba ma pi gong. Yupa kenye chechen che doshu sa xe gu pari ye.

0: Rinpoche, nga chi semchong ma shilpere, shkani chi ezam chakpa minnam.
1: Min, nga ranjil hanyali sapayi, yi tsamni nga meda shungsala tarun rogevi, hanyala chakna kalarum.
0: Karsang meda shungji jishanam, nye jipar ki nang yoypa, shkani chi jesungam.
1: Karsang chochi mamana la jimba tangjiyam, mekso to shumbi, chi chi damdi chi shachimim, shkimbar chirvi, habdak semni, huzutam. Titang, chocho hrtsahtsoy, hrtsahamshi makhi, tatung murmur roo chibshin, nani nga la khuncho thong kumandik.
2: Loso!
0: Hajewo Rinpoche, komoni hrtsahtsoy shi maraya.
1: Haraya, onchang khuchoyona hrtabdi shi chang maraya.
0: Chunda!